0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чега усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со віч

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен?
2: Остав по музикан.
1: Пане твой найлюбший, а?

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Оддай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодбу. Амбак некатере має згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со